0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Det er altså en gledens dag. Den første snøen har kommet mange steder i løpet av natta. Vi har jo sjekket webkamera utenfor hytta og sett at der ligger et hvitt lag med deilig snø. Og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 tegn på at du gleder deg til vinteren.
3: Ok.
2: Og jeg kan vel røpe at alle disse punktene er selvopplevd.
3: Ja, at du gleder deg til vinteren. Topp 3 tegn på at du gleder deg
2: til vinteren. 3 tegn på at du som hører på gleder deg til vinteren.
3: Du kjenner.
2: På tredjeplass, du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
3: Fy fader, hvem er du?
2: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig er blåtall. Det er minusgrader flere steder. På andre plass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk i vintermånedene.
3: Det er så sinnssykt å gjøre.
2: Vi har en sånn familieregel at så lenge det er snø i Norge, så er det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke er snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
3: Nei, ok.
2: Da må du reise til steder hvor det er kaldt.
3: Kan ikke du minne meg på hvor er du skal i november-desember, Kjetil?
2: Ja, men det er før vinteren.
3: Åja, oh, ok.
2: Det er hårfint
3: før
2: vinteren. Jeg
3: tipper det er snø. Ekte sted i Norge, da.
2: Og førsteplass på topp 3-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren. Når du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir den ikke liggende.
3: Ja.
2: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går så jeg den fremtiden jeg har lyst til å ha.
3: Hva det du skal? Men du skal jo sitte her sammen med meg bestandig, Ellen.
2: Absolutt, men på fritiden da, hvordan okay. Jeg har lyst til å gjøre det personlig på fritiden. Jeg var altså i 90-årsdag til min kjære mormor. Hun ble 90 år gammel i går.
3: Og gratulerer med dagen.
2: Ja, ja, ja.
3: Gratulerer med dagen.
2: Og vi trampet opp på døra med bløtkake og en blomst. Jeg og min mor og min søster og liksom sang bursdagssang i gangen og inn døra der. Og når jeg kommer inn så smiler mormor, og hvem har hun besøket? Jo, sin beste venninne. Dette her er da to damer, 90 år gamle, møttes på sykepleien, altså bak, så langt tilbake at det er lenge før noen av oss var tenkt på en måte. Og de ser på hverandre på en sånn måte som er så ekte bestevennskap som du får det. Begge mennene deres er døde, ikke sant? Fordi de er jo 90 år gamle, damene drar på, og dette er livet de lever.
3: Det er fantastisk.
2: Vi sitter altså rundt bordet. I det mormor glemmer at hun har kjøpt melk, så tuller venninna med at ja, du har ikke hukommelsen med deg, du. Det er godt jeg er til stede. I det venninna tuller om at hun har tryna på isen, ja, da får hun vits fra mormor om at du må vel begynne med den gåstolen de sendte deg for mange år siden. Disse to damene drar altså til syden sammen på vinteren, fordi mormor er veldig glemsk. Hun kan ikke dra alene. Da er det venninna som nå er sendt som barnevakt. Altså, er ikke det? Det er helt fantastisk. Det de bruker dagene sine på, er å sitte og tulle med hverandre, og de har sånn der lurt blikk, sånn, de bare smiler og ler, og det er de er så bestevenner, og jeg blir altså, jeg håper, når jeg er 90, at jeg og min beste venninne sitter sånn på selskap med mine barnebarn og ler av hverandre mer enn familien, altså det var så koselig, jeg blir så godt humør.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen og god fredag også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Blir det en bra helg?
3: Det blir en kjempefin helg. Tenkte å se en skummel film. Men så har jeg med noe til dere i dag.
1: Ja.
3: Nemlig en skummel film, fordi prøver å bli litt enige her om noe som helst, og det jeg tror vi kan bli enige om i dag, det er at Exorcisten er den verste filmen du kan vise et barn.
1: Exorcisten, det er en type skrekkfilm, ikke sant?
2: Mm. Ja. Skrekkfilm hvor hodet spinner rundt, og er vel ikke, det er ikke en 18-årsgrense. Og
3: ja, det var veldig skummelt fra 70-tallet.
1: Jeg må ærlig si at jeg har jo aldri sett Exorcisten, for jeg ser jo ikke skrekkfilm, fordi min første film, som jeg husker at jeg ble vist da, hvor jeg tenkte sånn, oi, denne filmen tålte ikke jeg også, hvor jeg ble ekteredd, det var Titanic som barn. Ikke sant? Jeg og venninnen min, vi så altså på Titanic. Den sommeren skulle jeg ut med danskebåten. Mamma har forklart scenene som at jeg bare gråt og var så redd for at danskebåten skulle gå ned som Titanic. Jeg tenkte veldig mye på Titanic etter det, og var veldig redd for å dra ut med sjøen, så jeg fant vel tidlig ut at jeg kan ikke se skrekkfilm, jeg tåler jo ikke kjærlighetsfilmer engang.
2: Jeg er jo veldig opp på det, hvordan barn reagerer på forskjellige filmer. Jeg husker hun eldste datteren min, det skummeleste jeg viste henne noen gang. Det var Karius og Baktus. Hun hver gang før vi kom til den scenen hvor de begynte å synge det som vi kalte tristesangen, ja. Da begynte hun å gråte og måtte snu seg bort. Hun var helt kjørt, kunne ikke se Karius og Baktus. Jeg er litt usikker på hva som er det. Er det verste om Exorcisten, er det verste, men det er jo ikke noe fin barnefilm.
3: Nei, jeg vil også slenge The Ring inn i ringen, hvis det er lov.
1: Altså, er det den hvor hun kommer ut av TV-en?
3: Det er hun som kan opp av brønnen og ut av TV-en.
1: Ok, ja, for jeg har bare sett den kødde-versjonen, og det var nok for meg. Den dag i dag kan jeg være litt redd for TV-en jeg har på soverommet når det er mørkt.
2: The Ring viser jo hvordan det går, kan gå når du ser skumle filmer.
3: Ja, ikke sant. Men det er du som hører på som bestemmer. Vi skal prøve å bli enige alle sammen her. Er det Exorcisten som er den verste filmen du kan vise et barn, eller har du noen andre forslag? Du kan gå inn på Snapchat-en vår. Der heter vi God Morgen Radio.

0: Vi midt I spooky season og har diskutert I dag om Exorcisten den skummeleste filmen du kan vise for barna dine. Det var et brutalt filmvalg du har valgt for barna, produsent Niklas.
1: Ja, jeg synes ikke de burde se den. Det synes jeg absolutt ikke. Og så har vi jo spurt folk på Snapchat. Der heter vi Godmorgen Radio. Du kan fortsatt gå inn og stemme om Exorcisten den verste filmen. Og 70% enig. 70% synes den verst å vise barna. Men vi har et par andre gode forslag som du ikke burde vise barna. Nå I Spooky Oktober. Blant annet skriver TR Jeepers Creepers. Den så han da han var 16 år, og den var skikkelig ekkel. Har dere sett den?
0: Nei, jeg har ikke sett den, men jeg visste barna fritt vilt, den første, da de var sånn 10-12 år eller noe sånt. Og det var vanskelig å få med de på fjellet etterpå, altså.
1: Ja, ikke sant? Harald skriver at han så motorsagmassakeren I usensurert amerikansk versjon da han var 13 år og sov nesten ikke på 3 døgn. Og så det jo Nina fra Løken. Hun husker veldig godt sin første skrekkfilm.
2: Jeg husker jo skrekkfilmer som The Ring og sånn. Ja. Det var kjempeskummelt. Og jeg husker jo egentlig at vi satt sammen masse veninner I kjelleren til veninna mi og så på den uten at vi egentlig hadde snakket med foreldrene våre om det.
0: Men du lærte jo det I filmen, det var jo det man ikke skulle gjøre, sitte sammen masse veninner og se på skrekkfilm.
2: Da var det skikkelig skummelt å gå hjem etterpå.
0: Ja, The Ring skummel.
1: Det gøy å se en skummel film I oktober, eller?
3: Jeg elsker hvordan alle her har sendt sine skrekkfilmer, og min skumle film var Titanic. Det forskjell på folk.
4: Steinsprut. Grisbilglass. 0,99. Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
1: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
0: Hvordan vet man når man må fikse det da?
1: Det fikser du på. Fix
2: and drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive! Du, hvor den stoppekranen? Jeg
4: vet ikke. Thomas vet.
3: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
4: Nå?
3: Ja, ja, nå! Ja.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
5: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
6: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Ok, følg med, det spørsmål 3.
3: Ja.
11: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
3: Jeg vet ikke.
11: Svaret Biltema!
2: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan
3: igjen.
4: Du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
1: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
0: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.